تو معلوم ہے میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

0: پاس ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Encouraging community, culture and unity. CJMR 1320.